Іван Івановича почала прибирати барабулі. А тут такі то голодні руки, щось він там насіє якусь крапку таку, та що, та щось риє та й риє. Він ранком дивиться, то смія, твій шлях під тебе трафив, свиня з лісу вийшла, та й тако підійшла, носом ворину підняла, а малі порощуки зайняв тако під ту ворину, у руки набрали тако повні руки барабулі і в ліс. І нема барабулі.